0: La socióloga estadounidense Jean Tengue sostiene que la generación del smartphone no está preparada para la adultez. Dice que estamos creciendo más lentamente que las anteriores generaciones y que somos menos propensos a conducir, trabajar, tener sexo, salir o tomar alcohol. Eso nos hace menos rebeldes, menos tolerantes, menos independientes y menos felices. Además, explica, gracias a las redes sociales nunca habíamos tenido tantas opciones vitales y, sin embargo, nunca habíamos tenido también tanta ansiedad al tomar decisiones. Porque elegir una opción implica renunciar a otras mil vidas posibles que vemos constantemente en las pantallas. Por eso, hoy muchos jóvenes estamos bloqueados y tenemos la sensación de que siempre llegamos tarde a algo. Al amor, al dinero, a la estabilidad, a la felicidad. Pero, ¿y si lo que queremos es otra cosa? Tal vez cumplir 30 no vaya de seguir el camino que imaginamos de pequeños, cumplir metas o tachar días en el calendario. Quizás esto vaya de improvisar, de vivir el día a día, de disfrutar de llegar tarde. Y eso también es liberador. Hasta la semana que viene, Juan Ramón. Que tengáis buena mañana.
1: Gracias, Eva. Y felicidades. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Estas son las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de esta casa.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Moi bos días. Dos varios conflitos abertos, nun hai acordo. O do lixo en Vigo, así dende as 6 da mañá, recuperouse a normalidade no servizo despois de 4 días de folga. No metal da Coruña, hoxe reanúdanse as negociacións. Os paros neste sector están a afectar tamén a Navantia. Por certo, o presidente do hostelero público asegura que non existe ningún plan para que entre capital privado na compañía despois de que el mesmo falara desa posibilidade. E hoxe reabriu o aeroporto de Santiago tras 35 días pechado por reasfaltado da pista. Deportes, o Celta podría anunciar nas próximas horas a primeira fichaxe a Aleix Febas, procedente do Elche. O Depor a banca despide a temporada en Riazor cun empate ante o Español. O tempo, as brétemas costeiras van refrescar o ambiente no litoral, de feito xa ocorre, pero no resto seguirán as temperaturas altas en Ourense. Mesmo hoxe se prevé que poidan chegar cerca dos 38 graus. Vemos como empeza a xornada nas principais cidades. Comezamos en Vigo, Óscar González.
4: Pois si, en Vigo, ceos parcialmente nubrados con 17 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, bos días? Pois por aquí tamén hai algunha nube alta e 17 graus.
3: Ourense, Alba Gómez.
6: Bos días, que tal? Aquí tamén nubes e claros e 17 grados.
3: Vos agora Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, aquí ceos despexados con algunhas nubes e 18 graus.
3: E acabamos en Santiago, Rubén Beiro.
8: Bo día, luz e sol hasta ahora, iso sí, con alguna nube no ceo, 16 graus.
3: Na Coruña de Ferrol, 18 graus, está cuberto. Vexamos agora, cal é a previsión para esta xornada? Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
9: Saúdos, bo día. Galicia continuará nunha mesma situación meteorolóxica. A calor seguirá sendo protagonista, sobre todo no interior de Galicia. Máximas por riba dos 30 graus. Pero ollo porque en zonas do litoral, sobre todo litoral norte, pola presenza de brétemas, as temperaturas sufrirán un notable, mesmo extraordinario, descenso. Estado do ceo, pois bastante despexado en xeral, pero en todo litoral, prácticamente durante este día, sobre todo entre Costa da Morte, Golfo Ártabro, ata Mariña Occidental, presenza de brétemas.
3: Lembren que dende este venres a Consellería de Medio Rural suspende as queimas agrícolas e forestais. A medida tómase consecuencia da suba das temperaturas. Isto implica que non se darán máis permisos e os xa concedidos non terán validez a partir do día 29. A 6 da mañá, reanudouse a recollida do lixo en Vigo. Os traballadores desconvocaron a folga que mantiñan dende o domingo e que provocara o amoreamento dos desperdicios nas rúas. Fixérono despois de chegar a un preacordo coa concesionaria do servizo. Imos a Vigo, Uxía Soliño.
10: Bos días, os empregados valoran o pacto porque din mantén o poder adquisitivo e a xubilación parcial aos 63 anos, os dous puntos que consideraban claves. O preacordo supón unha suba do 10,5% en 4 anos, o tempo de duración do convenio convenio ata 2029 e a actualización dos salarios ou IPC no seguinte prego de concurso de servizo. Tamén inclúe dous días de asuntos propios. O pacto xa foi refrendado onte a noite polos traballadores en asamblea. 300 pronunciáronse a favor e só 10 votaron en contra. Agora agárdase que en pouco tempo se poida retirar todo o lixo acumulado nas rúas nunha semana na que as Forzas Armadas despregaron múltiples actividades previas á celebración do desfile militar deste sábado na cidade olívica.
3: Gracias, Uxi. En outro conflito do metal da Coruña, hoxe retómanse as negociacións do convenio colectivo, un sector que dá emprego a máis de 15.000 persoas. Patronales e sindicatos volven a negociar despois de tres días de folga que paralizaron a actividade en Estaleiros Empresas Rubén Beiró.
8: No último día de folga, este mércores, os traballadores manifestáronse ata a Praza de Pontevedra ao grito de Sen Industria, non hai futuro en na Coruña. E en Ferrol lograron paralizar a actividade en Navantia, impedindo o paso dos traballadores. Outro punto quente foi a fábrica de Cortizo, en Padrón. Alí centos de persoas concentráronse ás súas portas. Benedicto Blanco, secretario comarcal de Ciga Industria.
11: Vamos con ideas de que a patronal se poña a negociar. É dicir, que vexa o que está surgindo estes días e que ela se poña a negociar.
8: Desde a patronal aseguran que as reivindicacións da parte social non son sostibles para moitas empresas, mentres os sindicatos advirten, se non hai acordo, voltarán a folga aos próximos 9 e 11 de xuño.
3: Precisamente esta folga no metal está a afectar tamén a Navantia. Os traballadores concéntranse cada día de folga ás súas portas e impiden a entrada dos traballadores da empresa principal e das auxiliares. O presidente de Navantia asegurou que non existe ningún plan para que entre capital privado na compañía pública. Xa así o paso das declaracións que fixo el mesmo este luns en Bilbao, en as que apuntaba que era unha posibilidade de futuro. E o que ven de transmitir ao Comité de Empresa nunha reunión telemática que mantiveron este mércores Alejandra López.
12: Ricardo Domínguez desculpouse cos traballadores e asegurou que as súas declaracións se sacaron de contexto, pero malia a rectificación, o Comité de Empresa de Navantia en Ferrol asegura que persisten as dúbidas e tamén a incerteza. Marcelo Amado, voceiro.
13: Insistimos moito en que un presidente dunha compañía ten que ser máis prudente á hora de facer esas declaracións, porque cambian o paradigma de dirección da empresa, do futuro da empresa, e que por tanto son cousas importantes. El se disculpou dicindo que fora unha reflexión personal.
12: Dende o comité exixen que se comece a negociar xa o plan estratégico 2026-2029, tamén de cara a reducir o nivel de subcontratación.
3: Hai outro conflito aberto que afecta na provincia da Coruña ao comercio. Figa e UGT concentraron os seus delegados diante da Confederación Provincial de Empresarios o mesmo lugar onde dende o luns manteñen unha acampada. Opóñense ao convenio estatal que este mércores pactaron en Madrid os sindicatos Comisións Obreiras e FETICO coa patronal das grandes empresas. Un convenio que aseguran as traballadoras e suporá un retroceso nos seus dereitos. Sheila Cazobre, UGT.
14: No estamos en la calle para reivindicar nada nuevo. Estamos en la calle para reivindicar que no nos quiten los derechos que tantos años nos llevó a conseguir.
3: Salvamento Marítimo adxudica o hostaleiro Vigues Armón a construción de dous buques de salvamento e asistencia. O contrato pechouse por un importe de 80 millóns de euros e garante carga de traballo para a compañía e as auxiliares durante varios anos. Os buques estarán especializados en remolque de altura, misións de busca e rescate e loita contra a contaminación mariña. Terán 58 metros de eslora, 15 de manga e responden á necesidade de renovar a frota de salvamento. Dende o clúster do naval galego celebran a adxudicación Óscar Gómez e o seu xerente.
15: Unha alegría muy grande porque al final alguno de los astilleros de Azunaga recibe algún contrato más, ¿no? Esto significa muchísimas horas de trabajo para la industria auxiliar, que al final es también lo que importa, que el tejido se mantenga y pueda seguir siendo competitivo, porque sin trabajo está claro que lo hemos pasado muy mal en el pasado.
3: En novas reaccións, o acordo que permite continuar adiante co trámite do traspaso a Galicia da autopista AP9, trámite que continúa co voto en contra do Partido Popular, pois ben o BNG considera unha traición a Galicia que o PP votara en contra no Congreso desa transferencia nunha iniciativa pactada co PSOE e consumará. A portavoz do BNG, Ana Pontón, entende que a proposta cumpre coa petición unánime do Parlamento Galego. Reclámalle explicacións ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, por antepoñer os intereses do PP di sobre os de Galicia.
16: Ese Partido Popular, que hai moi poucos anos boicoteaba o debate da transferencia da AP9, vemos como agora segue votando en contra da transferencia da AP9, porque en realidade non queren que esta infraestructura se xestione desde aquí e porque tampouco queren unha AP9 libre de peaxes.
3: O aeroporto de Santiago retoma hoxe a actividade despois de 35 días cerrado por obras, un período no que Alvedro e Coruña asumiu o 70% das operacións correspondentes a terminal compostelán. Esta reapertura cadra ademais coa estrea da conexión directa con Nova York. Continuamos, falamos agora de ensino. A Xunta proponlle ao Ministerio de Educación que sexa el quen contrate directamente os auxiliares de conversa e non a propia consellería. É a fórmula que suxire para non incorrer en inseguridade xurídica porque, segundo o conselleiro Román Rodríguez, a convocatoria que acaba de sacar o Ministerio para o curso que ven é prácticamente idéntica á que orixinou problemas no pasado. Manuel Gutiérrez da Silva.
17: Problemas derivados, recordemos, das inspeccións de traballo que cuestionaron o vínculo xurídico destes mozos estranxeiros que acoden ás aulas para participar como apoio en clases de conversa. O Ministerio de Traballo ve unha forma encuberta de docencia onde o Ministerio de Educación ve só unha actividade de reforzo que non xera relación laboral e, polo tanto, sen risco de sanción. Pero na Consellería si ven ese risco, de aí a proposta de Román Rodríguez.
18: A proposta é moi sencilla. Si o Ministerio está tan seguro de que, tal como ten diseñado actualmente o programa, se cumpre e non ten risco de ser sancionados por o Ministerio de Traballo, Galicia se compromete a darlle os recursos que xestiona e cos cuales financia o actual programa e que sexa o Ministerio quen contrate.
17: Serían 5 millóns de euros os que transferiría a Xunta ao Ministerio para que contratase alrededor de 500 auxiliares de conversa.
3: E a comunidade educativa cuestiona o plan da Xunta para dotar de máis profesionais de atención á diversidade aos centros educativos. Silvia Muiña.
19: A CIGA Ensino cualifica de insuficientes os recursos anunciados este luns polo goberno galego o que acusa de facer propaganda. Laura Rosso, secretaria xeral de CIGA Ensino.
20: Inflan uns números que non son tal na realidad porque se fala de 400 especialistas máis. Non é mentira porque xa se digo iso, que en primaria é simplemente que van pasar de estar provisionais definitivos, pero son os mesmos, non se incrementa. E, polo tanto, a parte de propagandístico e de vendernos fume, a parte diso é tamén insuficiente.
19: Pola súa parte, as ampas galegas poñen o foco no escaso número de orientadores anunciados. Consideran que 50 é unha cifra escasa para atender as necesidades de todos os centros. Isabel Calvete, portavoz.
21: Temos centros onde a ratio por orientador é tremenda. E iso é un tema que hai que revisar e que non se contempla de momento en ninguna parte. Temos centros hasta de 1000 alumnos con un orientador.
19: Ambos critican, ademais, que a Xunta ainda non lles presentara ninguna información sobre este plan nin sobre a súa execución pros vindeiros anos.
3: Pois a estas críticas replicou o conselleiro de Educación. Román Rodríguez admite que nun ámbito como a atención á diversidade todo reforzo é pouco e sempre hai marxe de mellora, pero, partindo disto, rexeita que as medidas recollidas no plan sexan mera retórica valeira de contido.
18: O que para un é propaganda cando sabe, cando se materializa en feitos, leva a sorpresa daqueles que chamaron de propaganda moitas cuestións. Por exemplo, no acordo do 23 se dicía que era propaganda pois o inicio da reducción dos ratios en infantil e primaria. Eso é propaganda, pois xa está feito. Se dicía que era propaganda a reducción dos horarios para o profesorado de primaria. Xa está feito.
3: Contámoslles agora dous sucesos das últimas horas. Dúas persoas perderon a vida en distintas circunstancias. Un home morreu a pasada tarde en Praia Xardín, no municipio coruñés de Boiro. Pasaban uns minutos das 7 da tarde cando un particular alertou o 112 de que sacara a vítima do mar. Neses momentos trataban de reanimalo sobre a área. Eva Otero.
22: O lugar desprazouse dende Santiago o helicóptero medicalizado do 061, pero malia os esforzos do persoal sanitario nada puideron facer por lle salvar a vida. A autopsia determinará as causas do falecemento. Emerxencias avisou tamén a Salvamento Marítimo e o Servizo de Gardacostas, entre outros medios.
3: En Láncara, na provincia de Lugo, un home faleceu, neste caso, nun accidente de tráfico.
22: O sinistro ocorreu pasadas as 5 da tarde. O coche que conducía embarcou e tivo que ser escarcelado. Circulaba pola estrada LU-621. O accidente ocorreu a altura de Neira de Cabaleiros.
3: Pouco máis de 2 minutos para as 8. Imos coa información deportiva. Óscar González, bos días.
4: Si, bos días. O Celta podría confirmar nas próximas horas a primeira fichaxe para a vindeira temporada a Leix Febas, futbolista que queda libre no Elxe. E Irás Moriba podría ser unha das vendas do equipo para cadrar as contas. A presidenta dixera que teria que vender por valor de 15 ou 16 millóns para equilibrar os números. Na Coruña, o Deportivo Abanca despide a temporada en Riazor cun empate a 2 goles ante o Español. Tamén día de despedida para varias xogadoras e do propio adestrador Fran Alonso, que dixo ao final que o empate non desloce a temporada.
23: Año pasado luchábamos por nuestra vida, por mantener el equipo en Liga F. Creo que este año lo hemos hecho muchísimo mejor. Yo personalmente creo que es una temporada buenísima.
4: O primeiro equipo reúna pola tarde os adestramentos para preparar o partido do domingo contra o Las Palmas. En Ferrol, o director deportivo Alex Vázquez recoñece que a temporada do Racing foi decepcionante. Anuncia moitos cambios na plantilla.
0: Isto invita a facer cambios, non? Entón, podo dicir que non imos a empezar de cero, vale? Non imos a empezar de cero, pero sí que penso que vai a haber moitos, que vai a haber moitos cambios, non?
4: Nos próximos días pretende confirmar o nome do novo adestrador. Aida en Ferrol, pero en baloncesto, o Baxi comunicou a incorporación do estadounidense Maggie Dogan para a vindeira temporada.

despierto. Kevin Johansen e Liniers chegan esta noite a Galicia co seu espectáculo de música e ilustración en vivo. Actúan no Pazo da Cultura de Pontevedra nun evento que marca o final da súa xira europea, un tour que emprenderon en 2023 e que despois de 23 concertos pon o final a 16 anos da parella sobre os escenarios.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saudos, boa tarde. La Bacolla retomou esta mañá súa actividade tras 35 días de parón para renovar as pistas, nova etapa que comeza con proceso de internacionalización.
2: En pouco máis dun mes contará con vos a Cork en Irlanda e a Ámsterdam, Países Baixos. Hoxe xa deu un paso histórico porque estreou conexión con Nova York entre os primeiros usuarios visitantes e galegos que voltaban a casa.
3: I'm doing the Camino to Santiago.
4: To do the Camino.
5: Se agradece ter un vuelo directo a casa.
4: Pero super corto, que para os que vivimos alá é maravilloso. No tener que vivir escalanada.
2: Por lo de ahora, esta conexión no será estable todo ano, pero United Airlines no desbota ampliala, se a demanda responde. No acto de inauguración deste voo, tanto a Xunta como a delegación do goberno salientaron o esforzo que se está a facer para atraer novas conexións a Galicia, como demostra esta incorporación.
1: A Xunta segue a dar pasos no seu plan para reducir a duración das baixas laborais en Galicia. O Diario Oficial vende publicar un cambio no protocolo de revisión das incapacidades que dá máis peso a valoración que fagan as mutuas.
2: Outorgalle presunción de veracidade os seus informes e exames e se deciden que o paciente xa está en condicións de reincorporarse. Non supón que eles den a alta, pero se o médico discrepa, terá que justificar a súa negativa con informes e probas obxectivas, algo que non convence os médicos de familia, que só ven un aumento da burocracia pros facultativos.
1: As rúas de Vigo van recobrando pouco a normalidade tras 4 días de folga da recollida de lixo en Peza Viaria. Esta mañá reanudou o servizo tras un preacordo coa concesionaria.
2: Segundo o comité de empresa, o pacto permite manter o poder adquirido e a xubilación parcial aos 63 anos, os dous puntos que consideraban claves. Amosan a súa satisfacción e consideran que foi fundamental a intervención do Concello. Suso Díaz é o presidente.
6: A pesar de que a negociación foi tensa, foi dura, a vontade de chegar a acordos era totalmente diferente do outro día. Entón, temos as sospeitas de que a mediación do Concello tivo moito a ver.
1: Na Coruña, xornada cabe pro conflicto do metal. Patronales e sindicatos reúnense esta tarde para tratar de evitar os 3 días de folga convocados pro 9, 10 e 11 de xuño.
2: As posicións mantéñense distantes. A patronal ofrece unha suba salarial do 8% en 5 anos, mentre os traballadores demandan un 9% neste ano e o que ven, ademais das reduccións das horas de traballo. Eduardo Caamaño da Ciga non ve vontade de diálogo por parte dos empresarios.
7: A verdad que, ainda que non temos moitas expectativas de que sexa productiva, xa que a patronal nos pideu nun correo electrónico que modifiquemos a nosa plataforma, pero non lle vemos vontade real de negociar, a verdade, porque entendemos que neste momento quen tiñan que tomar nota das movilizacións que fixamos hasta ahora e do éxito delas serían eles.
1: En o conflito do comercio, CIGA e UGT manteñen as movilizacións previstas, mal a sinatura dun acordo a pasada noite pola patronal Arte e os sindicatos Comisión sobre Obreiras e Fético.
2: Manterán a acampada iniciada esta semana ante a patronal da Coruña e tamén a folga do día 2 de xuño cadrando ca sinatura definitiva do acordo. Lembran que nesta provincia o convenio está caducado e que se entra en vigor o estatal perderán dereitos.
8: Non aparece en ningún sitio que se respeten os convenios provinciais que hace hasta agora se están caducados.
1: Os seguros agrarios e gandeiros acadaron cifras récords en Galicia o ano pasado, en canto a capital asegurado máis de 1.200 millóns de euros.
2: Iso sí, o número de pólizas subscritas vai baixando ano tras ano, posiblemente a consecuencia do peche de explotacións ou da concentración da propiedade. Datos da agrupación de aseguradoras do sector agroseguro que ve un aumento das contratacións en cultivos polas anomalías climatolóxicas. Sergio de Andrés, director xeral.
9: Es cierto que los agricultores gallegos hasta ahora pues han tenido menos percepción del riesgo. Sí es cierto que en los últimos años, pues el pedrisco, por ejemplo, el año 2025, pagamos indemnizaciones millonarias y bueno, pues también pues venimos observando incluso algún parte de sequía, también venimos con el cambio climático, el cambio en los eventos climáticos.
1: Mentre o sector agrario pide a intervención urxente da Xunta para evitar os danos do xabaril nas sementes de miño.
2: Unións Agrarias alerta de que as mandas están a arrasar numerosas explotacións, sobre todo na provincia da Coruña, e considera insuficientes as axudas da Xunta. Piden axilidade e a implicación de sociedades de caza na prevención dos danos.
1: Son algúns dos asuntos que ampliaremos atas 2:30. Falaremos tamén do traballo dos cans guía e das dificultades dos seus usuarios para acceder a algúns establecementos e transportes. Nos deportes do Celta, que podería anunciar en a primeira fichaxe para a próxima temporada, tamén do de por que prepara o partido do domingo. No tempo, día con algunha nube, brece máis costeiras, sen descartar chubascos treboentos pola tarde. A calor remetiu bastante na costa. Imos xa coas noticias máis cercanas.

0: Radio Nacional de España. A Coruña.
1: Muy boa tarde. Tras máis dun mes de parón por obras, o aeroporto de Lavacolla retoma a súa actividade, faino cunha nova conexión a Nova York. Comeza así unha nova etapa de internacionalización en pouco máis dun mes. Contará con vos a Cork, en Irlanda, e a Ámsterdam, en Países Baixos.
2: De momento, eses vos a Nova York serán de 3 frecuencias semanais, aínda que desde United Airlines non descartan ampliálo. Co paso do tempo, se ven que aumenta a demanda. As primeiras persoas que hoxe chegaban desde a terminal de Newark a Santiago mostrábanse moi satisfeitas.
3: Lo que me encantó de este vuelo es que llegamos tan temprano que podemos disfrutar el resto del día. Descubrir qué tiene que ofrecer esta linda ciudad y de ahí regresar y reportar a mis amigos a ver si hacemos un vuelo, un viaje juntos este verano.
4: Pues a visitar a la familia y el vuelo muy bien. La verdad es que muy bien. Se agradece tener un vuelo directo a casa.
2: Todo nun recibimento no que participaron autoridades como vicepresidente da Xunta, o conselleiro de presidencia Diego Calvo, o delegado do goberno en Galicia Pedro Blanco e a alcaldesa de Santiago Goretti San Martín.
1: Para a rexedora Compostela hoxe unha xornada de celebración pero tamén de responsabilidade, asegurou que o concello seguirá traballando para incrementar as rutas de Lavacolla.
2: Goretti San Martín instou novamente a Xunta a liderar a coordinación do sistema aeroportuario galego baseado no traballo conxunto.
5: Un sistema aeroportuario galego que non mire na competitividade, senón que mire na posibilidade de facer complementariedade, porque realmente a nosa competencia, como sabemos, pues está no Porto, a nosa competencia está en Asturias, e temos que entender, desde esa perspectiva de aeroporto de referencia, aeroporto da Rosalía de Castro, máis temos que entender que temos que traballar de maneira unida.
2: Insistiu con todo a rexedora nacionalista en situar Compostela como aeroporto referente de Galicia.
1: Discurso diferente hoxe da alcaldesa da Coruña durante estes 35 días nos que Lavacolla estivo pechado, o 70% das operacións da terminal Compostela asumiunas o aeroporto de Alvedro na Coruña. Unha capacidade de absorción do tráfico aéreo que quedou demostrada para a alcaldesa desta cidade.
2: Inés Rei puxo foco en reclamar a ampliación da pista e na repartición equitativa dos roteiros entre os tres aeroportos galegos.
6: Alvedro ten capacidade para absorber máis tráfico, máis rutas e máis liñas, e por iso faise necesario que a ENA cometa xa a ampliación da pista de Alvedro, que exista unha periodicidade nas reunións dese Comité de Coordinación Aeroportuario de Galicia. Reitero o meu ofrecemento ao presidente Rueda para facer un frente común para que os tres aeroportos de Galicia sexan competitivos, non entre eles, sino competitivos a nivel xeral.
1: Da industria, patronales e sindicatos do metal reúnense ás 4:30 na Coruña. Buscan sacar adiante un novo convenio provincial. A xuntanza chega logo de 3 días de folga no sector e a convocatoria de novos paros o 9, 10 e 11 de xuño.
2: A última oferta da patronal contemplan a suba salarial do 8% en 5 anos e o mantemento da actual xornada laboral. Pero os sindicatos exixen unha reducción das horas de traballo, menos temporalidade e máis cobertura nas baixas e un incremento dos soldos dun 5% este ano e un 4% no seguinte, con revisión do IPC. Eduardo Camaño da Ciga.
7: Nos, a idea que vamos é a mesma que cando presentamos a plataforma, de negociar a plataforma, e que o que vamos consentir é que os dereitos que temos conquistados hasta ahora nos anteriores convenios, pues perdamos neste.
2: Hai 15.000 traballadores afectados.
1: E Ciga e UGT manteñen as mobilizacións en contra do Convenio Estatal do Comercio Textil, aínda confían en conseguir un marco interprofesional galego que evite a aplicación do texto acordado esta pasada noite pola patronal Arte e os sindicatos Comisións Obreiras e FETICO.
2: De momento seguirá a acampada que iniciaron esta semana diante da Confederación de Empresarios da Coruña e manténse a folga como cada pro día 2. Lembran que na provincia o convenio está caducado, polo que entrará directamente en vigor o estatal. Lucía Domínguez da Ciga.
8: Non aparece en ningún sitio que se respeten os convenios provinciais que hace hasta agora se están caducados.
2: Porén, Comisións Obreiras insisten que o texto estatal non supera perda de dereitos. Iván Cordeiro.
9: Acabase de demostrar que no convenio se está blindando as mellores condiciones existentes nos convenios provinciais actuales.
2: O acordo ratificarase o vindeiro martes.
1: Unha mobilización máis en Ames, cadrando co Pleno Municipal ás 8:15 as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, o SAF, concéntranse ás portas do Concello para demandar que se incremente a cantidade que se lles paga por quilometraxe debido á suba dos combustibles. Así despedimos, quedan agora na compaña do Espazo Mediodía Galicia.

0: Corre la Coruña e Vigo para denunciar la falta de vontade da Consellería para negociar melloras nas súas condicións. Piden incrementos salariais, pero tamén a reducción da carga lectiva. Aitana Vidal.
1: Os traballadores do ensino concertado aseguran que levan 20 anos reclamándolle melloras a Consellería sen obter resposta. Piden unha suba salarial actualizada, melloralo o acordo de xubilación parcial, incluindo a posibilidade de acceso persoal que ten parte da súa xornada en pago privado, e tamén un complemento salarial autonómico directo para o persoal de administración e servizos. Xa pediron unha reunión coa Xunta, pero non tiveron resposta. Enrique García é responsable da CIGA no ensino privado.
2: Máis que nada, recuperar dereitos que se recortaron, tanto en acordos que estaban incluso asinados, salariais en dereitos laborais, e que están sin recuperar. Da Consellería de Educación sigue nunha pechazón total de non abrir a mesa tripartita para negociar, cando xa se pideu por activa e pasiva.
1: As caravanas de coches arrancarán ás 7 da tarde dende o edificio sindical da Coruña e desde o Liceo Marítimo de Bouzas en Vigo. Se non hai avances, manifestaránse diante da Xunta en Santiago a finais de xuño e comezarán o curso cunha xornada de folga.
0: En Pontevedra, o estudantado de Belas Artes sa esta tarde a rúas para exixir cambios no protocolo contra o acoso sexual na Universidade de Vigo. A Asamblea Aberta considera insuficientes as medidas levadas a cabo pola institución ante as actuais investigacións abertas. Marcela Martín Saracho.
3: Hai uns días o reitor en funcións, Manuel Reigosa, recoñeceu a apertura dunha investigación nesa facultade, pero o colectivo estudiantil cree que non se aplicaron medidas nin concretas nin suficientes. Queren que se revise o protocolo de abuso sexual da universidade, como nos explica un estudante da Asamblea Aberta.
4: Un protocolo ten que estar acompañado dun órgano de igualdade que sexa activo e que funcione e que dé unha resposta real ante un caso de abuso sexual, que acompañen as víctimas e as animen a denunciar e non facer xusto o contrario, como se está vendo.
3: Piden que esa protección sexa aínda maior no caso das alumnas máis vulnerables, por exemplo, as que contan con neurodiversencias como o autismo.
4: Non se ten en conta de órgano de igualdade como se debe. E incluso pode ser que a súa situación se considere como peyorativa na hora de declarar. Claro, ante iso precisamos unha axuda psicolóxica, pero ademais ten que haber unha atención especial a ese tipo de alumnas, porque las teñimos doble de difícil.
3: Instan ao estudantado a que creen asambleas abertas en todas as facultades para vixiar este tipo de casos. En Pontevedra convocaron hoxe un paro académico e unha manifestación que se irá ás 5:30 da tarde da Facultade de Belas Artes.
0: E miramos un pouco cara ao mar. A calor destes días e a falta de vento están a provocar un aumento da súa temperatura, especialmente na costa norte e na Mariña de Lugo. Nalgúnas praias, como a da Rapadoira en Foz ou a das Catedrais en Ribadeo, as máximas van oscilar entre os 19 e os 20 graus, algo menos nas de Cervo, Amparo Roca.
5: Desde AM te falan dunha situación anómala puntual, pero xeralizada en toda a zona atlántica, debido sobre todo á ausencia de ventos. Francisco Infante, delegado da Axencia en Galicia.
6: En la situación de calor que estamos teniendo durante todos estos últimos días, pues que el sol caliente el agua superficial y por lo tanto las temperaturas se eleven. No es normal, porque lo normal es que haya vientos, y por lo tanto, bueno, pues la temperatura no sea tan alta.
5: E de como pode repercutir na pesca, de momento nas confrarías non teñen constancia de ninguna incidencia. Basilio Otero, presidente nacional da Federación de Confrarías en España, explica que se o mar se quenta en exceso, haberá menos algas, que son o alimento de moitos peixes, e provoca unha cadea de falta de alimento para o pescado.
7: A primeira influencia que ten o aumento de temperatura da agua é nas algas. Medio grado fai que algunhas algas aparezcan e outras desaparezcan. Que as algas son un alimento básico para moitos peixes. Se desaparece o alimento, desaparece o peixe, evidentemente. O problema é que se desaparece o peixe, outros peixes ponse alimentar deses peixes, e a cadena trófica modifícase.
5: Temperatura do mar que influe tamén na costeira do Bonito desta época, peixe que se captura mellor cando hai 21 graus.
0: Imos xa coa actualidade dos deportes,
8: Óscar
0: González.
8: Boas tardes, a actualidade do Celta pasa polo mercado de fichaxes que comeza a moverse, ainda que de momento non hai nada oficial. Hai expectación por confirmar se siguen ou non xogadores que rematan contrato e outros como Fer López, que está cedido, ou Diogo Sotelo, que pode chegar a ser cedido. O anuncio da fichaxe de Aleix Febas parece iminente. O futbolista despediuse onte do Elxe, onde deixou claro que a súa marcha se debía a motivos deportivos. Na Coruña, o Deportivo prepara desde hoxe o último partido de Liga. Disputarase domingo en Riazón. Recibe o Las Palmas, co obxectivo de despedir a temporada cun triunfo e, se perdeu Racing, quedar campeón de segunda. Un partido pro que xa non hai entradas, en o que celebrará coa afección o ascenso a primeira división. O domingo tamén acaba a temporada por equipo femenino.

0: Nino, onte xa se despediu de Riazor. Fixo cun empate a dos goles ante o Español. O Racing acabou lonxe dos postos de promoción despois dunha temporada que empezou con Pablo López do Banquillo, o que avanzada a campaña sustituiu Guillerme Fernández Romo. O director deportivo Alex Vázquez agarda dispoñer dun novo adestrador nuns días.
1: Gracias, Óscar. Cos deportes poñémolo peche a esta crónica de Galicia. Deixámolo xa coas noticias de España e o mundo, pero regresamos a cada hora con toda a actualidade de Galicia.